Slušali ste kompoziciju Šest slika Hristovog stradanja Franka Martena u tumačenju solistkinje Miriel Cantoregi, a filharmonijom Nemačkog radija dirigovao je Kristof Popen. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete sa albuma Kontršan klarinetiste Reta Bierija čuti kompozicije Lučana Berija Light i Heinza Holligera Kontršan na ime Bodlera.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Rođena je u planinama Tenesija u siromašnoj porodici sa 12 dece. Odrastanje u teškim uslovima ostavilo je dubok trag i snažno uticalo na Dolin život i stvaralaštvo. Muzikom je počela da se bavi još kao dete, nastupajući u crkvi i na lokalnoj radiostanici.

Odmah nakon završene srednje škole preselila se u Nashville kako bi izgradila karijeru u country muzici. 1967. postigla je svoj prvi veliki uspeh u televizijskom show programu Portera Wagonera. 70. godina Dolly započinje solo karijeru i doseže zvezde hitovima poput Coat of Many Colors, I Will Always Love You i Jolene.

0: talasi Radio Beograda, dva emisija Hram, knjiga, dr. Margaret A. Peters, Gender revolucija, globalna agenda, vodič za rasuđivanje, objavljena nedavno u izdanju izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, duhovna reč, predstavljena je u kripti hrama Svetog Save. U nastavku emisije Hram Radio Beograda 2 čućemo šta o knjizi kaže dr. Aleksandra Pavićević, naučni savjetnik Etnografskog instituta SANU u Beogradu.
1: Vaše prosveštenstvo, časni oci, draga Margaret, sestru u Hristu i sestru u antropološkim, odnosno u nastojanjima da na antropološki način posmatramo situaciju u kojoj se nalaze današnji čovjek i danas naš svet, braćo i sestre. Čast mi da sam dobila priliku da govorim o knjizi koja me dotakla i u profesionalnom i u ličnom smislu, što je antropologiji gotovo pravilo. Privatno, lično i profesionalno antropologije je vrlo često isprepletano i neodvojivo. Želim sa vama da podelim razmišljanja koje je ova knjiga nadahnula, a na toj liniji između profesionalnog i ličnog. Knjiga koja je pred nama, Gender revolucija, Margaret A. Peters, je knjiga o ideologiji koja se vrlo perfidno, neprimetno i neagresivno, kako u predgovoru njegove svetosti patrijarha Porfirija piše, ne silom već jezikom, ne oružjem, već promenama pojmovnog aparata, uvlačila u naš svet i intenzivno ga menjala tokom poslednjih 50-ak godina. Uvertira se desila međutim mnogo ranije i u vezi je, kako piše autorka, sa zapadnom kulturnom revolucijom i sekularizacijom. A ove pojave se mogu pratiti od francuske buržoaske revolucije, ali i značajno ranije, znatno ranije od doba humanizma i renesanse i izraženog antropocentrizma koji je karakterisao ovu epohu. Ovo je knjiga koja govori o ispunjenju vizionarskog dela Aldousa Huxleya, Vrli novi svet ili originalu Brave New World, to je knjiga o životu u sistemu koji zapravo veoma podsjeća na ono što Margaret u svojoj knjizi naziva globalnim upravljanjem. U distopijskom društvu koje Huxley opisuje, centralistički sistem upravljanja uspostavlja se i održava između ostalog ukidanjem braka, porodice i ljubavnog odnosa između muškarca i žene i prepuštanjem vaspitavanja dece tom sistemu. Jedna od najupečatljivijih slika, vjerojatno se mnogi koji su čitali roman sećaju, jeste ona u ustanovi u kojoj se odgajaju deca kada vaspitači pod izgovorom slobode lišavaju decu prava na stid koje ona prirodno osjećaju, postičući ih na neprimereno dodirivanje i seksualno eksperimentisanje. Dalje, ovo je knjiga o ideologiji i revoluciji koja je bila sprovedena, kao što smo već rekli, uz pomoć jezika, što je također najavljeno mnogo pre nego što smo postali svesni šta se zapravo dešava, u skromnom pobimu, ali kapitalnom povidu, delu C.S. Lewisa iz 1943. godine, koja se zove Ukidanje čoveka ili Abolition of a Man. U ovoj studiji on govori o tome kako se udžbenicima engleskog jezika učenici podučavaju da reči i jezik koji koriste treba da budu oslobođene etičkog suda o pojavama o kojima govore. Na tom tragu je i Petersova kada piše da je gender revolucija uvela novi jezik za koji se pretpostavlja da obezbeđuje neutralnost. I taj jezik je već globalizovan. Gender ideologija nastaje na plodnom tlu feminizma koji se po dometima može smatrati najuticajnijom ideologijom 20. veka. Uticajnije i od socijalizma i komunizma. A to kažem zato što je feminizam doveo do promjena koje su bile u srži društvenih ustanova u odnosu između muškarca i žene, u braku, porodici, u odnosu roditelja i dece, u široj društvenoj zajednici. Ove promjene bile su preduslov svih ostalih, a njihov uspeh je bio obezbeđen činjenicom da su bile vešto upakovane u obećanje potpune lične slobode. Na to ću se vratiti još jedan malo kasnije. Feminizam je bio uspešan u svojim zamislima, pa tako i Petersova piše da osnovni trend u novoj kulturi predstavlja slavljenje izbora pojedinca koji je konačno oslobođen od moralnih i verskih normi i koji je postao apsolutni gospodar svoje sudbine. Terminološki i na ovom mestu moram da zaista iskažem poštovanje prema prevodiocu dela Ivani Dimić i redaktoru prevoda Ocu Vladanu, zaista izuzetan prevod teksta. Dakle, terminološki pojam gender je višeznačan i u različitim jezicima se različito prevodi, kao rod, pol, društveni pol, polna osobenost, društvena kategorija pola itd. No najosnovnije, termin je ustanovljen opet u okviru feminističkih teorija, čiji su tvorci smatrali da je neophodno razlikovati pojmove pola i roda. Za njih je pol biološka činjenica, dok je rod društveni konstrukt, odnosno sadržaj koju pol upisuju istorija, društvo, kultura, religija. Cilj feminističke pobune bio je i ostao dekonstrukcija ovih konstrukata, njihovo rasklapanje, kroz negiranje njihove istinitosti, autentičnosti i u krajnjem kroz negiranje njihove relevantnosti. Ovaj teorijski pravac je bio toliko moćan da je dekonstruktivizam kao njegova agenda odavno uzeo maha u oblasti nauka o društvu i kulturi, a posebno u društvenom aktivizmu različitih organizacija. One se zdušno bave dekonstrukcijom čitave stvarnosti, od identiteta velikih grupa, kao što su narodi i nacije, do identiteta, pojedinca i ličnosti. Dekonstruktivizam zato predstavlja svojevrsni intelektualni i duhovni genocid nad nematerijalnim nasljeđem čovečanstva, nad njegovim znanjima, predanjima, iskustvima i tradicijama. I Petersova piše nešto slično. Ona kaže da gender ideolozi smatraju da su supružništvo, materinstvo, očinstvo, brak između muškarca i žene i porodica zasnovana na takvom braku, zapravo društveni konstrukti protivni građanskoj jednakosti i slobodi, diskriminatorni prema ženama i homoseksualcima. Cilj pokreta je njihovo oslobođenje. Posljedica procesa dekonstrukcije, međutim, nije otkrivanje istine. Istina je izgubila bitku sa relativizmom, koji je glavna odlika postmoderne filozofske misli i glavni argument laž sa velikim L. Posljedica dekonstrukcije je ništavilo koje se sakriva iza obilja usitnjenih perspektiva i ogromne količine teksta koji se produkuje tokom posljednjih decenija. Petersova piše da je gender ideologija vrlo složena i da je zato treba posmatrati kao proces promjene. Osim toga, ona kaže da gender aktivizam koristi razum i nauku da porekne samu stvarnost. Rođen iz zapadnog sekularizma, on se danas izvozi u sve kulture preteći da to prinese razaranju njihove duše i osjećaja za sveta. Gender revolucija, mada mislim da bi možda reč evolucija bila bolji termin od revolucije, bila je, a i danas je konačni odraz do krajnosti usitnjenog i rasparčanog sveta i čoveka, nemoćnog da se odbrani od stihija vremena koje je označeno kao vreme post-istine. I moram da kažem, nije lako danas biti antropolog. I verujem da će Margareta razumeti

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Značajno delo dr. Marguerite A. Peters, Gender revolucija, globalna agenda, vodič za rasuđivanje, nedavno je prevedena u izdanju izdavačke ustanove Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke duhovna reč i predstavljena u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Marguerite A. Peters je značajna naučnica, evo da čujemo nešto o njoj. Beleška o autoru iz njene knjige. Dr. Marguerite A. Peters, rođena je 1963. godine u Njujorku, jedinstveni je stručnjak u oblasti etike međunarodnih organizacija. Od sredina 90. godina prošlog veka specijalizovala se kao istraživač za proučavanje post-hladnoratovske transformacije Ujedinjenih nacija po svom mandatu međunarodne institucije u partnerski sistem koji kooptira državne i nedržavne aktere radi ostvarivanja agendi koje nisu sadržane u osnivačkim dokumentima Ujedinjenih nacija i koje su u neskladu sa obavezom te organizacije da se pridržava univerzalnih istina o ljudskoj prirodi. Marguerite Peters trenutno rukovodi institutom Dialog Dynamics sa sedištem u Briselu, specijalizovanim za ova pitanja. Autor je više od 300 izveštaja u kojima iz hrišćanske perspektive analizira etos novog globalnog konsenzusa konstruisanog pod okriljem Ujedinjenih nacija tokom 90. godina prošlog veka, njegov novi jezik usresređen na antropološka pitanja kao što je gender agenda, postmodernu etiku koju taj jezik izražava i njegov globalni normativni karakter. Objavila je više članaka i knjiga, među kojima su Globalizacija zapadne kulturne revolucije i Gender revolucija, globalna agenda. Obe prevedene na više jezika, kao i svoju doktorsku disertaciju Globalno upravljanje, istorija tihe revolucije unutar Ujedinjenih nacija 1945-1996. Održava brojna predavanja za raznovrsnu publiku, naročito u Africi i Evropi, ali i na Bliskom istoku i u Severnoj Americi. Kao gostujući profesor predavala je na više univerziteta i instituta, uključujući Pontifikalni univerzitet Urbanijana, Katolički univerzitet Konga i Univerzitet kardinala Stefana Višinskog. I za kraj emisije da čujemo obraćanje Jereja, profesora doktora Vladana Tatalovića. Zapravo on je pročitao govor dr. Marguerite Peters na srpskom jeziku, približivši prisutnima poruke i stavove autorke.
1: Za mene je duboka lična i duhovna radost, kao i posebna čast, što sam večeras sa svima vama u ovom veličanstvenom hramu, hramu Svetog Save. O svojim ljubećim tajanstvenim planovima, Božija promisao nas često iznenađuje izabranim i novim darovima. Kroz moje dugogodišnje praćenje gender agende, razotkrivene u knjizi koja se večeras predstavlja, moji koraci su me doveli do moje srpske pravoslavne braće i sestara. Kakav je to dar za mene? Da vas upoznam i da upoznajući vas, zavolim ono što vi jeste, vašu veru, vaše živo predanje, vašu

0: vernost ocima crkve i vaseljenskim sabirima. A taj prvi dar dolazi zajedno sa drugim blagovremenim i dinamičnim danom. Gender revolucija nastoji da destabilizuje samo značenje onoga što znači biti čovek. Njen globalni domet i antropološka dubina pozivaju sve ljude dobre volje da izađu na dubinu. One pozivaju hrišćane da se vrate punoći čistoti predanja prvobitne crkve i njene otkrivene antropologije ka izvoru unutar nas koji izvire u život večni, kako piše Sveti Jovan Bogoslov. Pravoslavna antropologija je sačuvala živim osjećaj našeg identiteta kao ličnosti stvorenih po liku i podobi u trojičnoga Boga, osjećaj jedinstva ljudske ličnosti kao tela, duše i duha, kao i našeg bogočovečanskog prizvanja kao oboženju i učešću u životu Svete Trojice. Takva teološka antropologija nosi u sebi nadu za kojim čovečanstvo žudi, često i ne znajući to. Ona je bedem protiv sadašnjih đavolskih, prometejskih pokušaja da se čovek ponovo izgradi kao da je sam sebi tvorac, kao Bog. Ona nudi jedan i stvarni i umirujući odgovor na nemir koji je globalna gender revolucija u posljednjih više od jedne generacije duboko probudila u čovečanstvu. Ali upravo teološka antropologija jeste i glavna meta gender agende. Globalna gender agenda razvila se iz zapadnog sekularizma. Ona je gorki plod dugog procesa zapadne kulturne revolucije. Jednostrano individualistička i racionalistička antropologija učvršćivala se vekovima, a danas je, tako reći, dospela u ćorsok. Koliko nas još dalje može odvesti takva antropologija? Poslednjih decenija nastala je da oslobodi pojedinca od braka između jedne žene i jednog muškarca i od porodice zasnovane na takvom braku, od očinstva i majčinstva, od Bogom date polne različitosti, zapravo od samih muškaraca i žena, od onoga što jesu, od bića koje im je s ljubavlju darovano. Ona teži utopijskom cilju da pojedincu, jednom oslobođenom od univerzalne ljudske prirode, podari moć da bira i svoj polni identitet, što je transagenda, i svoj gender identitet, seksualnu orijentaciju, gender društvene uloge itd. Podržavajući tvorca, pojedinac bi tu moć ostvarivao kroz jezik, kroz reč. Proglašavam sebe mužem, svog muškog partnera. Proglašavamo sebe venčanima, odlazim u opštinu i tražim da se moj pol promeni u građanskim dokumentima, proglašavajući sebe muškarcem, iako sam biološka žena. Proglašavam sebe roditeljem jedan usvojenog deteta, dok je moj istopolni partner roditelj dva, ili majkom deteta ako se moj partner proglasio ocem, iako smo obojica muškarci. Društvo, kultura, politika i zakoni moraju se prilagoditi, pod znacima navoda, mojim izborima. Godine 1955. John Money pokrenuo je gender revoluciju definišući rodne uloge kao sve ono što osoba govori ili čini da bi otkrila sebe kao onoga koji ima status dečaka ili muškarca, devojčice ili žene. Stavljajući naglasak da ono što neko osjeća, govori ili čini, a pomerajući ga sa onoga što neko jeste, kao rođeno, darovano biće, Mani je otvorio Pandorinu kutiju. Ubrzo je potpisan razvod između pola, naše biološke stvarnosti, i roda, odnosno džendera, koji bi odgovarao našoj društveno konstruisanoj identifikaciji i subjektivnim osjećanjima. Za Judith Butler, autorku bestsellera Gender Trouble ili Pometnje ili nevolja sa dženderom iz 1990. godine, pol i džender nisu imenice već glagoli. To znači da pojedinac postaje ono što izabere da kaže ili da čini. Seksualno fluidna osoba, osoba u stalnom procesu samodekonstrukcije i samorekonstrukcije, samoostvarena ontološka skitnica. Gender po Butlerovoj mora biti radikalno nezavisan od biološkog pola pojedinca. Gender je fluidna, promenljiva. Tako pojedinac gradi osjećaj svemoći i svet sta u kome ima pristup svim mogućim izborima. Butlerova je zagovarala subverzivno delovanje, gender revoluciju, mobilizaciju agenata promena. Nesumnjivo postoje različiti nivoi tumačenja ideologije takozvane rodne ravnopravnosti, odnosno gender jednakosti. Gender feminizam se na prvi pogled zalaže za jednak pristup žena resursima, moći odlučivanja, obrazovanju i ekonomskim mogućnostima. Međutim, produbljena analiza otkriva da se za toga krije više. Antropologija koja stoji u osnovi gender jednakosti suštinski je redukcionistička, a ta redukcija otkriva njen sekularni karakter. Ona strogo ograničava svoju perspektivu na binarnost tela i društvene uloge. Drugim rečima, ljudsko biće bi bilo ništa više od tela i društvene uloge. Duša, duh, naše večno prizvanje, prizvanje ljudske ličnosti na ljubav, naš univerzalni status rođenih, radost porodičnog života, duhovni život, sve je to odsutno iz te slike. Šta više, gender ili takozvani rodni feminizam ulazi u sukob sa komplementarnošću muškarca i žene i sa majčinstvom. Ono što gender feminizam deli sa raznolikim LGBTQI plus agendama koje predstavljaju radikalnije tumačenje džendera jeste shvatanje da su majčinstvo, očinstvo, bračni identitet, ženstvenost i muškost, tradicionalni brak, samo naše biće kao muškarca i kao žene, navodno diskriminatorni prema ženama i homoseksualcima, te da predstavljaju negativne stereotipe koje treba dekonstruisati putem obrazovanja, kulture, politike i zakona. Majčinstvo. To li je negativan stereotip koji ženu čini žrtvom i sprečava njeno osnaživanje? I gender feminizam i LGBTQ pokreti shvataju jednakost isključivo u kategorijama moći, a ne u kategorijama dostojanstva koje bi poštovalo darovane polne razlike upisane u našu ljudsku prirodu. Naše univerzalno srodstvo, činjenica da smo svi rođeni od oca i majke, danas je dovedeno u pitanje. Ono što nas večeras sabira jeste izazov zajednički celom čovečanstvu, izazov koji ne ostavlja ni jednu oblast netaknutom, izazov koji ima semantičke, etičke, političke, pravne, kulturne, obrazovne, antropološke, teološke i pastirske posledice. Hajde da se najpre ukratko vratimo na njegove semantičke i etičke dimenzije. Gender revolucija se odvija pre svega posredstvom jezika. Tokom poslednjih decenija društveni inženjeri su skovali i postepeno izgradili jedan integrisan novi semantički sistem. Uspeli su da ga najpre nametnu na nivou međunarodnih organizacija, Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Od 90. godina prošlog veka taj jezik se postepeno spuštao u sva društva sve do najnižih osnovnih nivoa. Njegova osnovna odlika jeste nejasnoća. Gender leksikoni su se umnožili svuda. Ne može im se verovati kada je reč o jasnim definicijama. Sam pojam gender u mnogim jezicima uopšte nije prevodio. Bezbroj izraza izvodi se iz tog pojma kao što su gender ili rodna ravnopravnost, pristrasnost, diskriminacija, rodni identitet, stereotip i raznolikost, gender ili rodno neutralna imena i zamenica, disforija, nebinarnost, transidentitet, roditelj 1, roditelj 2, cis, polijamorija, da navedemo samo neke. Ovaj novi jezik teži da zameni naš univerzalni ljudski jezik koji imenuje stvarnost onakvom kakva jeste. Reči tako osnovne kao što su majka i otac, nežnost, začeće deteta imaju tendenciju da nestanu. Novi jezik izražava novi sekularistički etos samokonstruisanog pojedinca. Taj etos za sebe tvrdi da je normativan. On određuje šta je politički korektno. On postavlja granice onoga što je javno dozvoljeno izgovoriti. On redefiniše jednakost, slobodu i prava u svetlu konstruktivističke antropologije koja poriče našu univerzalnu ljudsku prirodu. Izazov je istovremeno politički i pravni. Takozvana rodna ravnopravnost postala je politička norma i praktični prioritet globalnog upravljanja još od konferencije Ujedinjenih nacija o ženama koja je održana u Pekingu 1995. godine. Prodor gender agende u sve zemlje odražava koliku stvarnu političku moć transnacionalni agenti promene imaju nad našim nacionalnim i lokalnim institucijama. Tužno je to reći, ali je reč o sociološkom zapažanju. Srpski narod je pod sve većim pritiskom da se uskladi sa ovom agendom od trenutka kada je Republika Srbija postala članica Ujedinjenih nacija 2000. godine. Multilateralizam bi u načelu trebalo da bude prostor istinskog i uzajamno poštovanog susreta i saradnje među narodima radi opšteg dobra čovečanstva. Međutim, u određenim oblastima on se još od 60. godina prošlog veka često pokazao kao operativno partnerstvo između međunarodnih organizacija sa jedne strane i mreže nedržavnih aktera koji zagovaraju posebne ideološke interese s druge strane. Pritisak na Srbiju dodatno je pojačan od trenutka kada je postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji 2012. godine. Sada, kada se aktualna američka administracija povukla iz međunarodnih tela, koja predstavljaju pogonsku snagu globalne gender revolucije, uskratila finansiranje nekim od njenih vodećih nevladinih partnera, čini se da Evropska komisija ide u suprotnom smeru i još više pojačava svoje napore. Ona izlaže svoje planove za naredne godine u upravo objavljenoj strategiji jednakosti LGBTQI+, za period 26. do 30. godine. Od početka ovog veka, u sve većem broju zemalja usvojeni su različiti zakoni u ime takozvane rodne ravnopravnosti. Zakoni o istopolnim brakovima, usvajanju dece od strane istopolnih parova, pravnoj promjeni pola na osnovu puke izjave, antidiskriminacioni propisi na osnovu seksualne orijentacije, kao i takozvani zakoni o govoru mržnje. U pojedinim zemljama kritikovanje gender ideologije može postati predmet krivične istrage. Roditeljska prava nalaze se pod pretnjom. Nisam sigurna u kojoj meri se srpsko društvo do sada neposredno suočilo sa obrazovnim i kulturnim ciljevima gender agende. Međutim, sigurno ste čuli šta se dešava u mnogim zapadnim zemljama. Perverzni programi seksualnog obrazovanja integrisani su u nastavne programe javnih škola, od vrtića do univerziteta. Cilj ovih programa jeste da se aktualna generacija dece i mladih iskoristi za stvaranje novog globalnog društva polno fluidnih pojedinaca, tolerantnih prema sve široj raznolikosti izbora i da sami postanu agenti promjene u korist nove globalne kulture, takozvane rodne ravnopravnosti. LGBT priručnici nameću se deci već od 5. godine života, ostavljajući roditelje u stanju potpune zbunjenosti. Izazovi gender revolucije su konačno iznad svega teološki i pastirski. Gender revolucija pokazuje pojačavanje borbe između sila zla i sila dobra, duhovnu borbu čovečanstva u ovom konkretnom času ljudske istorije. Njena krajnja meta jeste Božjina od ljubavi, kako je izraženo u knjizi Postanja 1.26.27. I reče Bog da načinimo čoveka po svome obličju kao što smo mi, i stvori Bog čovjeka po obličju svome, po obličju Božijem stvori ga, muško i žensko stvori. Sadašnja borba tiče se ljudske ličnosti, njenog božanskog porekla, njenog prizvanja da uzraste u zajednici sa Bogom, njene trojične predodređenosti. Ovo je ujedno i prilika da se vratimo životvornom izvoru pravoslavnog predanja. Ono što je potrebno nije toliko intelektualna rasprava koliko duhovna borba. Crkva nije skup eksperata, već pastira i ovaca, sinova i kćeri Božijih, ona je porodica. Zajednički izazov sa kojim se hrišćani danas suočavaju zahteva saradnju svih hrišćana, ne intelektualnu ili akademsku, već u ljubavi i milosrđu, živeći iz istog života, reči koja je život. Gender agenda je neodrživa i samoporažavajuća, već postoje znaci da njena razorna sekularizujuća moć počinje da slabi. Ona deluje kao alarm za buđenje. Nešto je pošlo po zlu u zapadnoj sekularnoj antropologiji još od doba prosvetiteljstva. Zapadni sociopolitički model nije prepoznao primat srca, primat ljubavi, porodice, majčinstva, očinstva, sinovskog bratstva, otvoreno ka transcendenciji i tvorčevom naumu. Postoji jedna tek nastala želja, možda još uvijek pomalo nejasna, da se sada isprave njeni nedostaci. Druge civilizacije, poput afričkih kultura, već više od jedne generacije trpe pritiske globalnih agenata gender revolucije i počinju da se bude. Pukotine u globalnom upravljanju brzo se šire. Globalna antropološka kriza koju je ovaj proces izazvao učinila je mnoge žednima, ne samo u pogledu povratka zdravom razumu, već po noći otkrivene antropologije. Najgora vremena mogla bi postati i najbolja vremena. Naravno, prethodno je neophodno prevazići veliko neznanje o gender revoluciji, o njenim istorijskim i ideološkim korenima, kao i o njenim strateškim kanalima delovanja. Svrha ove knjige je da pruži skroman doprinos tom cilju.
1: Čuli ste Jereja, profesora, doktora Vladana Tatalovića, a ovaj snimak je zabeležen u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Saturnici današnjeg hrama bili su Ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Gazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje i novog hrama želim vam svako dobro.

Drugi stav iz kompozicije Uspomena na Firencu Petra Čajkovskog slušali ste na snimku koji su ostvarili violinistkinja Sara Cheng i pet članova Berlinske filharmonije. Čuli ste u ovom stavu jednu epizodu u violončelima, jednu raskošnu melodiju belkantističke lepote koja nas podsjeća da je ovo delo inspirisano domovinom, recimo, Gaetana Donizetija, kompozitora iz čije ćemo opere slušati sledeći muzički prilog u emisiji Klasika Plus. Pretpostavljam da znate da je Donizeti bio jedan od najplodnijih kompozitora opere u istoriji muzike, napisao je više od 70 naslova, od kojih su danas najpoznatija dela Lučija od Lamermura, Dom Paskvale, Ljubavni napitak i tako dalje, ali među delima koja su nekada uživala veliku popularnost je njegova 17. opera Izgnanici u Sibiru, ili kako je u originalu bila nazvana 8 meseci u 2 sata. Opera je komponovana 1827. godine kada je premijerno predstavljena u Napoljskom teatru. Ostvarila je ogroman uspeh i potom čak 50 puta u sezoni izvedena. Neobičan naziv potiče od naravno neobičnog sadržaja koji prati jednu mladu, hrabru i odlučnu heroinu, 18-godišnju Elizabetu, koja u želji da dokaže nevinost nepravedno optuženog i u Sibir prognanog oca, polazi na 8 meseci dug put na kome nailazi na mnoge poteškoće, sneg, led, nabujale reke, tatarske horde i tako dalje. Naravno, opera ima srećan kraj, a jedan od najupečatljivijih odlomaka je arija nakon koje sledi kabaleta Elizabetinog oca, grofa Potoskog, koju danas slušamo u interpretaciji Juana Diega Floresa.

Gidon Kremer, Juri Bašmet, Nikolaj Luganski i Hale Orkestar pod vođstvom Kenta Nagana izveli su kompoziciju Mladi Apolon Benjamina Britna. I za kraj današnje emisije Klasika Plus sledi fragment iz fantastične simfonije Hektora Berlioza. Simfonija je, poput Britnovog Apolona, mladalačko delo čuvenog francuskog romantičara, ali ipak tako revolucionarno, i u njemu kompozitor uvodi muzičku ideju nazvanu ideje fix, koja se javlja u svakom od pet stavova i u velikoj meri doprinosi jedinstvu celokupnog ostvarenja. Mi ćemo danas slušati drugi stav koji nosi naziv Na balu. Emitovat ćemo snimak Simfonijskog orkestra iz Montreala. Dirigent je Charles Dutoit.

0: nedeljom od 9 do 10.
1: Dobro jutro. Građanska naučna istraživanja danas imaju ime, građani koriste digitalne alate i pomažu naučnicima da dođu do određenih saznanja i neupućenima to može da izgleda kao nova pojava. A još u 19. veku građani su u pismima slali Darwinu perije i kosti različitih životinja iz istih razloga. Najdugovečnije građansko istraživanje je božićno brojanje ptica u Americi i Kanadi. Nastalo iz predloga jednog ornitologa da se ubijanje zameni brojanjem. Broje i danas. Čućete dr. Tanju Vukov iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Visokogorac Aleksandar Milosavljević upisao je među osvojene vrhove i Mont Everest. Čak i da ne stignete do gore, nezaboravna avantura je dolazak i boravak u baznom kampu na nešto više od 5000 metara visine. Najmlađa osoba koja je to uradila imala je 7, a najstarija više od 70 godina. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.

Prva tema predstavlja dinamičnu trodelnu formu gde u trećem odseku, nekoj vrsti reprize, umjesto viola i violončela sa njihovim meko prigušenim zvukom, temu snažno intoniraju trube i tromboni. Promjena dinamike, tembra i karaktera izlaganja daje joj surovo tragičan lik. Iako je druga tema kontrastirajuća, lirska, jedna od najpopularnijih tema šeste simfonije i u njoj se mogu primetiti izvesne veze sa pojedinim intonacijama prve teme. Ona je veoma široka, također koncipirana trodelno, iznose je violine i violončela, zatim i ostali instrumenti, sve snažnije ekspresivno naglašenu, tako da se konačno javlja kao široka i patetično ponesena tema, da bi potom zamrla u nežnom pijanisimu klarineta i fagota.

Razvojni deo predstavlja dramaturško središte prvog stava, u kojem emocionalna napregnutost dostiže potresnu snagu. U tom smislu je karakterističan sam njegov početak, gde se posle naglog fortissimo uzleta tutti orkestra iznenadno menjaju tempo i atmosfera. Sugestivna, postupno silazna fraza u deonici truba podseća na intonacije sudbinskih tema Čajkovskog.

a u jednom trenutku krajnje napetosti pažnju privlači iznenadni harmonski obrat koji se sastoji od dva niza umanjenih septakorada. U spoljnim glasovima ovog niza formira se takozvana skala Rimsko-Korsakova na izmenično stepen polustepen, skala koju je Čajkovski koristio u nekim svojim delima da bi dočarao užas smrti i očajanje beznađa, na primjer u motivu Božjeg gneva u operi Jovanka Orleanka ili u ludilu kneza u posljednjem činu Čarobnice.

Odmah iza ovog fragmenta dat je veliki orgelpunkt na kojem se odvija potresno dramatični dijalog gudačkih instrumenata sa trombonima i tubom, deo koji vodi ka reprizi. Dramska napregnutost je sve veća i na vrhuncu kulminacije kao da se iscrpljuje, tako da repriza počinje od svetle, lirski smirene druge teme. Koda nosi karakter sažetog epiloga. Izražajne fraze duvačkih instrumenata na fonu ritmički odmerene ostinatne figure u pizzicato tehnici gudačkih instrumenata kao da izražavaju prinudno mirenje sa sudbinom posle katastrofalnog ishoda čitave prethodne borbe.

U posljednjoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku, posvećenog simfonijama Petra Čajkovskog, drugi stav šeste simfonije odsvirao je simfonijski orkestar iz Clevelanda pod upravom Lorina Mazela. Treći stav je također vezan za Čajkovskom omiljene fantastične slike koje niču iz kapriciozne igre mašte. Kao da nastupa trenutak opuštanja, oslobođenja. Neki efekti u orkestraciji asociraju na Berlioza, na primjer, spoj vazdušastog zvuka gudačkih i stakato visokog registra drvenih duvačkih instrumenata. Na tom fonu promiču fragmenti oštro groteskne marševske teme koja se postepeno pomalja narastajući na kraju stava do pravog tragičnog lika.

I tako na 90 stranica partiture. Briljantno orkestriran pokret istovremeno neumorno pleše i maršira do završne kulminacije. Zanimljiv je obrat koji se pojavljuje u razvijanju ove teme i koji podsjeća na pomenutu frazu truba iz razvojnog dela prvog stava, dakle ponovo imamo element reminiscencije.

Nasuprot prvoj temi punoj očajanja stoji utešiteljska durska druga tema u deonici violina i viola, koja se uzdiže do impresivnog klimaksa, a zatim, što je, kao što smo vidjeli često kod Čajkovskog, sledi nagli rez.

Druga tema finala zasnovana je na istom melodijskom principu stalnog pokreta naniže kao i prva tema, ali u njenom razvoju Čajkovski pokušava da prevaziđe taj sudbinski silazni hod, te putem ekspresivnih talasa postiže zvučno i dinamički neobično izražajnu kulminaciju. Razume se da finale, pošto je lagani stav, nema razvojni deo, ali i ovako je dovoljno snažan. Atmosferom opela prožeta je moja posljednja simfonija, a naročito finale, obaveštava nas Čajkovski. Problem sa šestom simfonijom nije u tome da ona ne pruža dokaze za tumačenje, već što su oni poznati samo njenom autoru. Povezivati premijeru sa smrću kompozitora 8 dana kasnije na nivou je spekulacije. Sva svedočenja o smrti Čajkovskog opterećena su sudbinskim tumačenjima koja su pridodata njegovim posljednjim danima, a na štetu uzroka koji su duže vreme postojali. Naime, moguće je da je on mesecima ranije predosetio da će umreti. Ako je to istina, onda se mora uzeti u obzir mnogo širi vremenski okvir njegovog kasnog stila, kao što mnogi dokazi potiču i iz perioda posle same simfonije, na primjer u melanholičnim solo pesmama opus 73. A ne može se zanemariti ni gubitak prijatelja i kolega Konstantina Šilovskog, kolibretiste Evgenije Onjegina, Karla Albrehta sa Moskovskog konzervatorijuma, Vladimira Šilovskog, kojem je Čajkovski bio vrlo privržen, i Alekseja Apuhtina, njegovog ispisnika, školskog druga i životnog prijatelja. Samo te smrti bile su dovoljne da stvore zlokobno predosećanje. Čajkovski je lično dirigovao na premijeri šeste simfonije 16. oktobra 1893. 5 dana kasnije se razboleo, a ujutru 25. oktobra, uprkos herojskim naporima najboljih lekara, umire. Uzrok smrti nije nikada utvrđen. Modest Čajkovski je napisao da je njegov brat popio čašu neprokuvane vode zbog čega je dobio koleru. 1980. muzikološkinja Aleksandra Orlova objavila je teoriju o samoubistvu kojim Čajkovski sam nad sobom izvršava presudu suda časti njegovih drugova sa pravne škole, a sve zato što se kompromitovao u homoseksualnoj aferi sa mladićem iz visokog društva, aferi koja je pretila da bude otkrivena.

0: melhores Brasil da minha parte. Obrigada e até a próxima.
1: Put Svile. Put Svile.
2: Tišinu koja je preplavila trg u Mirtiosu, nastalu nakon rasprave između stogodišnje udovice i nešto mlađe vlasnice bakalnice, beleži u nastavku izveštaja sa Juga Krita, Christopher Delizo, iznenada su prekinuli udaljeni povici prodavca povrća koji se sa brda spušta u svom kamionetu na čijem je krovu instalirao megafon. Nakon nekoliko minuta ovaj krupan brkati seljak izazvao je efekat sličan onom koji izazivaju krotitelji zmija. Uzak put kojim je trebalo da stigne, velikom brzinom ispunila je gusta linija onih koji su želeli da kupe njegove sveže paprike, paradajz, luk. U ovoj oblasti on ovaj ritual održava svakog utorka izjutra. U Mirtios, pa i čitavo područje Južnog Krita, navodi dalje Delizo, dolaze mahom putnici i avanturisti, privučeni spektakularnim prirodnim lepotama ovog kraja i beskrajnim osunčanim satima. Krit kao daleko najveće grčko ostrvo zajedno sa svojim čudljivim stanovnicima predstavlja jedinstven dominion. Divlje hrabri i nezavisni kričani smatraju svoje ostrve kao državu za sebe, te su uveli i ulaznice za pristup kao da se radi o muzeju. Udaljen od zgusnutih turističkih centara na severoj obali, Južni Krit je divljina premrežena kanjonima i planinama, peščanim plažama i ruševinama iz vizantijskog doba. Ovoj oblasti bez jedne zaravni gde je nemoguća izgradnja gigantskih hotela i autoputeva, veoma je teško sa severa prići kopnu.

Bile ovo Georgija Dagaki u obradi stare kritske melodije Erotokritos. Mada je danas samo se oce nekim čudom zakačeno za stenu, Kora Svakion me fascinirao, priznaje Christopher Delizu u nastavku svog eseja Južni krid brodom, čiji trak sledimo u današnjem putu svile. Tokom istorije Kora Svakion je bio gradić koji su Kričani duboko uvažavali, jer je bio sedište pobunjenika, kraljevaca koza i uopšte izgrednika raznih vrsta. Svakioćani, koji su poznati po jakoj volji i buntovništvu, tvrde da vode poreklo od ratobornih dorana, a govore čudnim dijalektom u kome ima mnogo arhaičnih reči vizantijskog porekla. U Maloj knjižari pronašao sam i rečnik ovdašnjeg dijalekta koji je načinio jedan lingvista sa Krita. Sa svakiotskim nezavisnim duhom sreo sam se čak i u pekari, gde sam probao pitu sa sirom kakvu nikad ranije nisam je u Grčkoj. Dodate su joj borovnice. Pekarka, visoka žena prirodno plave kose, osim što je delovala kao neko ko živo svedoči o neposrednoj vezi sa doranima, ponosno me obavestila da je pita od sira i borovnica samo jedna od mnoštva pita koje se prave samo u Kora Svakionu, tek da bi se razlikovali od drugih Kričana. U nastavku emisije slušamo ponovo Georgiju Dagaki, ovog puta u kompoziciji Nikosa Zaudirasa, to Karavitis Figis, brod za bekstvo.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Otvoreno je novih 28 km Dunavskog koridora koji istok Srbije, Požarevac, Veliko Gradište i Golubac spaja sa drugim delovima zemlje. Predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom puštanju saobraćajne deonice i naglasio da će Dunavski koridor doprineti većem regionalnom razvoju i dovođenju novih investicija. Rekao je da će obe nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Predsjednik je najavio i da će 12. septembra biti postavljen kamen temeljac za autoput Vožd Karađorđe. Požari na stolovima i kod Lukova, kod Vranja i dalje nisu lokalizovani, ali je situacija bolja nego prethodnih dana, dok je u Deliblatskoj pečari mirno. Pripadnici sektora za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova ugasili su požar u ataru sela Slišane na teritoriju opštine Lebane, saopšteno iz MUP-a. U požaru nije bilo stradalih niti povređenih lica, vatrogasci i spasioci na vreme su evakuisali 8 osoba i od plamena odbranili 40 kuća. U Ukrajini su u novom ruskom napadu na Kijev povređene najmanje 3 osobe. U jučerašnjem ruskom napadu na selo u blizini Buče u Kijevskoj oblasti poginulo je 38 ljudi, dok je 20 osoba povređeno, među njima i dvoje dece, saopštio je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski. Ruske trupe pripremaju masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. Poraz Ukrajine je svakim danom sve veći i Kijev to razume, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Odbojkašice Srbije igraće u Brnu protiv Hrvatske u osmini finala evropskog prvenstva. Meč počinje u 19 časova uz prenos na drugom programu naše televizije. Počinje US Open, posljednji Grand Slam u sezoni. Na teren će prvi oko 17 sati Hamad Međedović protiv Poljaka Majhšaka. Posle 20 časova Mijomir Kecmanović se sastaje sa Kanađaninom Denisom Šapalovim, dok će Novak Đoković igrati od 1 sat iza ponoći protiv Argentinca Marijana Navonea. I vreme sutra, sunčano i veoma toplo, uveče u severnim, a tokom noći i zapadnim, centralnim, istočnim predelima, prolazno oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz vetar severozapadnog smera. Najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Bile su to vesti.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju su dragi gosti Vlada Stanković, redovni profesor vizantologije i šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, upravnik odeljenja za istoriju, i Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod našem sabranju, ko se sada uključio, njihova zajednička monografija Car Dušan i Manastir Sveti Arhanđel, izdavači Manastir Sveti Arhanđel, Mitropolija Raško-Prizrenska i Platoneum d.o. Novi Sad 2024. godina. Nastavljamo priču. Profesore Stankoviću, prvi deo smo završili delom priča o odrastanju cara Dušana u manastiru Pantokratoru u Carigradu. Tu ima još dosta detalja da se kaže.
1: Čitava, ne jedna, nego više monografija bi mogla da se napišu upravo o tom odrastanju, zato što je to izuzetno važno za razumevanje daljeg puta Stefana Dušana. Stefan Dušan je u Carigradu odrastao sa svojom porodicom. Njegov brat Dušica je i preminuo u Carigradu i to je na neki način njega predodredilo odrastanje u Carigradu, kao i smrt brata, da nema rivala među svojim braćom. Nešto što se vrlo, vrlo retko dešavalo u srpskom srednjem veku i u lozi Nemanjića. Obično su ta rivalstva između braće bila izuzetno snažna i sam njegov otac Stefan Dečanski je morao da se izbori protiv svog brata od strica i svog polubrata Konstantina, koga je kralj Milutin pri kraju svog života odredio za naslednika. Tako da je Stefan Dušan po povratku u Srbiju nakon smrti kralja Milutina zajedno sa svojim ocem već bio na ivici srednjevekovnog punoletstva, što je tada za dečake bilo 15 godina, i na neki način učestvovao i u borbi Stefana Dečanskog budućeg za vlast i prevlast u čitavoj Srbiji i bio mu sa njim u najvažnijim događajima jednodecenijske vladavine Stefana Dečanskog. Kad kažemo na najvažnijim događajima, to je pre svega bitka kod Velbužda 28. jula 1330. godine, u kojoj je Stefan Dečanski zajedno sa Dušanom, koji u toj bici imao vrlo važnu ulogu, pobedili su svog nekadašnjeg zeta, bugarskog cara Mihajla Šišmana, čime je Srbija stekla nedvosmislenu nadmoć na Balkanskom poluostrvu tog vremena. Ono što se kasnije desilo, sukob Stefana Dušana sa ocem Stefanom Dečanskim, je duboko odredilo prvu polovinu njegove kasnije samostalne vladavine. To se odigralo već 1331. godine. Stefan Dečanski je zatočen u tvrđavi Zvečan i tamo ubijen. I od te 1331. godine, kada su se i Dečani sami tek zidali, pa sve do proglašenja Stefana Dečanskog za sveca 1343. godine, Stefan Dušan je bio prilično opterećen tim sukobom sa ocem. Tek nakon što je Stefan Dečanski projavio kao svetac, na neki način je i Stefanu Dušanu, koji je na tom kultu svog oca radio najviše, politički laknulo i ušao je u jednu drugu fazu svoje vladavine. To je se upravo dešavalo, ta 1343. godina je vreme kada je Stefan Dušan počinje da ulazi u onu glavnu, najsnažniju fazu svoje vladavine. To je doba građanskog rata u Vizantiji, kada Stefan Dušan biva neposredno uključen u taj građanski rat. I to je takođe jedna posledica njegovog odrastanja u Carigradu. On nije bio stranac za Vizantince, kao što nije bio stranac ni Stefan Dečanski u Carigradu, gde oni zapravo nisu bili taoci u nekom negativnom smislu reči. Oni su bili zalog tog savezništva koje je kralj Milutin sklopio i koje se nastavilo i u doba Stefana Dečanskog i u doba samog Stefana Dušana. Taj građanski rat u Vizantiji i Dušanov ulazak kao jednog od učesnika u unutrašnjem građanskom ratu, sukobu za vlast u carstvu, i uslovilo sve njegove uspehe kasnije. Ostalom, ti njegovi uspesi i ta njegova uključenost u svet tog doba, u svet pravoslavnog rimskog carstva Vizantije, vidi se i po tome što su mu gotovo svi gradovi kojima je Dušan zavladao otvorili svoje kapije. Što oni na njega, Vizantinci mislim, nisu gledali kao na nekog stranca, kao na nekog varvarina. To su možda preučeni carigradski učenjaci mogli tako da ga opisuju, ali Rimljani, odnosno Vizantinci naši, su na njega gledali kao na jednog od svojih. I tako je Dušan uspio da zavlada jednim od najvažnijih gradova, Ser, severoistočno od Soluna, 1345. godine septembra, nakon čega se proglasio za cara. To je na početak jednog novog razdoblja srpske istorije, i ne samo srpske istorije, mislim da je to važno naglasiti, to je početak jednog novog doba čitave istorije ovog prostora. Jedno potpuno prožimanje tradicija srpske nemanjičke države i Vizantijskog carstva koje je započeo kralj Milutin. To je jedno jedinstvo, kako vizantijski carevi opisuju svoj savez sa Milutinom iz 1299. kada se Milutin oženio malom princezom Simonidom, jedno jedinstvo koje je dostiglo toliki stepen da su se gotovo izbrisale razlike, ono što bi mi danas zvali nacionalne. Uostalom, kad pričamo o nacionalnim razlikama, nacija je drugačije shvatana u srednjem veku i postoji nešto što se zove politička nacija. Politička nacija je bila ideja Rimljana, ideja Rimskog carstva, Hrišćanskog rimskog carstva kao posljednjeg carstva pre dolaska sudnjeg dana. I Dušan je, sledeći stope pre svega svog dede Milutina, koji je opet sledio stope svog deda strica Svetog Save i svog pradede Svetog Stefana Nemanje, Svetog Simeona, povezao Srbiju, zapravo nije povezao, nego i u potpunosti doveo na ravnopravni položaj sa Carigradom, Novim Rimom, i povezao sa svetom istorijom hrišćanstva i svetim gradom Jerusalimom. U toj jednoj izuzetno kompleksnoj situaciji Stefan Dušan je zaista pokazao ono što su i njegovi preci pokazivali, a to je mudrost, to je pravilno razumevanje onoga čega, što bi mi danas nazvali geopolitike, ali je također pokazao jednu odlučnost, a to je da je znao kojim putem želi da ide. Ono što je počeo Stefan Nemanja, nastavili njegovi potomci, naročito kralj Milutin, pa Stefan Dečanski, Stefan Dušan je doveo do svog logičkog kraja. To je put uzdizanja postepenog, strpljivog, pametnog uzdizanja Srbije u hijerarhiji država hrišćanskih, pa pre svega pravoslavnih država srednjeg veka.
0: Krunisan je za cara Srba i Rimljana u Skoplju.
1: Stefan Dušan je na Uskrs, na uskršnju nedelju, 16. aprila 1346. godine, krunisan u Skoplju za cara Srba i Rimljana, kako bi mi to danas rekli na novosrpskom, na starosrpskom, na slovenskom jeziku koji su koristili, dakle, ljudi njegovog doba, Srba i Grka, jer Grk u srednjovekovnoj Srbiji, baš kao i u srednjovekovnoj Bugarskoj, označava Rimljana, odnosno ono što smo mi, što mi nazivamo Vizantincima. On je krunisan za cara Srba i Rimljana u jednom trenutku kada u Carigradu je, nije bilo punoletnog cara, i kada je za to svoje krunisanje dobio podršku ne samo Svete Gore, kojom je zavladao, koja je priznala njegovu vlast i priznala njegovu carsku titulu, nego i tadašnje vlasti u Carigradu. To je bilo doba izuzetno brzo promenljivih političkih okolnosti, nekada su meseci dovodili do potpunog političkog preokreta, i samo zato što je već 1347. godine Carigradom zavladao njegov nekadašnji saveznik vizantijski Jovan Katakuzin, a zatim i suparnik, koji se naravno, koji nije priznao njegovu titulu, je ostala slika o tome da je to njegovo uzdizanje na carstvo bilo nešto poput uzurpacije. U srednjem veku ne može, carska kruna ne može da se uzurpira u ideologiji i razmišljanjima ljudi srednjeg veka. Carska kruna se dobija od Boga. Tako da i Stefan Dušan, koji je odrastao u tom svetu, vrlo dobro poznao, što se vidi po svim njegovim dokumentima, poveljama i na starosrpskom i na grčkom jeziku, je razumevao političku teoriju i dobio je vlast od Boga. Uostalom, on u uvodu u svoj zakonik i govori upravo o tome, i nije ni malo slučajno što se poređuje sa Konstantinom Velikim, ne iz neke ideje srodstva, nego iz ideološke povezanosti sa carem, prvim hrišćanskim carem, ravnoapostolnim, jednakim, dakle, apostolima po svojoj svetosti, koji je svoju vlast dobio upravo od Boga. Ironijom sudbine, mislim da je to važno što ste spomenuli, Stefan Dušan je praktično jedini iz glavne loze potekle od Stefana Nemanje, Svetog Simeona, koji nije postao svetac. Upravo zbog tih brzo promenjivih okolnosti. Njegovom smrću, prilično iznenadom, 20. decembra 1355. godine, u zrelim godinama, imao je 47-48 godina, naglo je prekinut taj vrlo postepen razvoj i zapravo evolucija srpske srednjevekovne države. Tek nakon te njegove iznenadne smrti, u decenijama koje su usledile nakon toga, i zato što je ta njegova velika država ne odmah, ali relativno brzo propala, slika i u samoj Srbiji, među Srbima, o njemu je ostala pomalo negativna. Kao da je on uradio nešto suprotno božanskom naumu, a po svemu kako je delovao, po onome što se nalazi u izvorima, po razumevanju njegovih postupaka, zapravo je situacija bila potpuno obrnuta. On je postupao upravo onako kako bi trebalo da postupa neko ko razume svet u kome živi i načine na koji se dolazi do određene vlasti, u ovom njegovom slučaju do najviše vlasti, carske titule koju može samo Bog da daje. Ono što je zanimljivo, zbog svoje velikodušnosti i svog patronatstva nad Svetom Gorom, Stefan Dušan se na Svetoj Gori i slavio i u delovima slavi i danas kao svetac. Jedino je, eto, ostao i u srpskoj crkvi, crkvenoj istoriji i tradiciji kao neko ko to svetiteljstvo koje su svi njegovi preci zaslužili, uprkos brojnim stvarima koje su radili, brojnim međusobnim sukobima, jedino Stefan Dušan nije zaslužio da postane svetac.

0: Talas je Radio Beograda 2, emisija Riznica. Sa nama u studiju su dragi gosti Vlada Stanković, redovni profesor vizantologije i šef katedre za istoriju Vizantije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, upravnik odeljenja za istoriju, i Jelena Erdeljan, redovni profesor odeljenja za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod našem sabranju, njihova zajednička monografija Car Dušan i manastir Sveti Arhanđeli, izdavači manastir Sveti Arhanđeli, Mitropolija Raško-Prizrenska i Platoneum d.o.o. Novi Sad. Draga Jelena, u ovom poslednjem četvrtom delu Riznice, koja je posvećena Caru Dušanu i manastiru Sveti Arhanđeli, da kažemo nešto o vizuelnom identitetu carskog mauzoleja, nešto što do tada nije bilo viđeno.
1: To je odlično pitanje i to je naravno ključno pitanje kada je ovaj aspekt vizuelnog identiteta u pitanju, u fokusu, ali je takođe važno nagovestiti i reći da je podjednako su nam važna za razumevanje Svetih Arhanđela pisana dokumenta, ono o čemu je govorio profesor Stanković, i pandan tome u istoj i ravnoj časti i ravnoj meri je vizuelnost njegove zadužbine. Nije viđeno zato što je to prvi car, jeli, koji da. Je iz Nemanjićke Loze podigao svoju zadužbinu kao car, što je već profesor Stanković i nagovestio, međutim na izvestan način i jeste viđeno, zato što se on oslanja na praksu zidanja crkava u Mermeru. A u suštini je tu praksu započeo još Simeon Nemanja, dakle još Stefan Nemanja je započeo tu praksu sa zidanjem ur crkve u Mermeru u srpskoj tradiciji, a to je Bogorodičina crkva u Studenici. I već je sa tom crkvom i identitetom Studenice u Mermeru, mermernim identitetom te crkve, utemeljeno ono što je okretanje i vezivanje i utemeljivanje koncepta takvih mermernih crkava u Srbiji, u srpstvu i u srpskoj tradiciji, u srpskoj srednjovekovnoj istoriji, utemeljenje toga u praksi i u konceptu koji potiče iz Carigrada, a koji se naročito dobro ogleda u jednoj od najznačajnijih carigradskih crkava, a to je crkva Bogorodice Faruske, crkva Relikvijar, Velike palate ili Carske palate u samom srcu, dakle carske rezidencije u Carigradu, a pritom i crkva Relikvijar u kojoj su se čuvale relikvije gospodnje, pre svega relikvije stradanja. Dakle, jedna par excellence crkva Relikvijar koja je istovremeno i ikona Novog Jerusalima u Carigradu, koji je i ceo kao grad bio ikona svetog grada. Veoma složen i komplikovan spoj različitih elemenata vizuelnosti je aktualizovan kroz crkvu, glavnu crkvu koja je posvećena Svetim Arhanđelima, ali tu ne zaboravimo da je taj kompleks

mesto iz povesti o čudu koje je Arhanđel stvorio u Honi, dakle čudo u Honi gde je on spasio zapravo opstanak jednog manastira tako što je preusmerio tok bujice, bujične reke da bi se sačuvao. Zaista je neverovatno da bujice, Bistrica je bujična reka u veoma snažnim, dakle, talasima vode koji se tu slivaju, da nikada nije srušen taj manastir od strane same reke, da ga nikada reka nije oštetila. Ljudi ga jesu oštetili, istorija ga je oštetila, ali sam manastir je opstajao na tom čudesnom mestu. Drugo, litice koje se uzdižu sa jedne i sa druge strane u tom kanjonu Bistrice stvaraju utisak kao da ste ili ušli u pećinu ili da ste upravo izašli iz pećine i da se pred vama otvara nebo direktno nad jednim sasvim posebnim mestom. Na takvom jednom mestu podignut je jedan takav carski mauzolej, pritom svesno od strane ktitora sa svim mogućim aluzijama na Carigrad, na Jerusalim i posebno na manastir Hrista Pantokratora kao grobnu crkvu Komnina, grobnu crkvu Komninske dinastije, ali na neki način i centar dinastičkog kulta u Carigradu u vreme Komnina. Istraživanja koje su rađena tokom vekova, proteklih vekova, naročito tokom proteklih 100 godina i naučne monografije koje su objavljene na temu naročito arhitekture Svetih Arhanđela kod Prizrena, veoma su detaljno proučile sve odlike ovih zdanja, ali neka novija istraživanja upućuju, pa čak i među nekim mlađim kolegama, na primjer iz Arheološkog instituta, kolega Belić je na primjer napisao i objavio jedan tekst koji govori o tome da se čak u proporcijama, ovo se govori striktno arhitektonski, matematički, u proporcijama, na primjer, zdanja glavne crkve manastira Svetih Arhanđela u odnosima određenih prostornih delova može prepoznati koncept i prostorni koncept iz manastira Hrista Pantokratora, a naročito iz njegove južne crkve. Taj kompleks je bio složen jedan organizam, dakle sastojao se iz tri crkve, crkve Pantokratora, Herona posvećenog Svetog Mihajlu i Bogorodičine crkve sa pripratom i spoljnom pripratom. Ovde se radi o jednoj petokupolnoj crkvi, pritom pet kupole, dakle opet simbolika koja se vezuje za carske mauzoleje zbog toga što je još od 4. veka, dakle crkva Svetih apostola u Carigradu bila carski mauzolej kao petokupolna crkva i ta petokupolnost takođe njoj daje taj carski odjek, a pritom je i to aluzija na Pantokrator u Carigradu zato što ukupni broj kupola na tom kompleksu, u tom kompleksu od tri crkve priprate i spoljne priprate iznosi takođe pet. Pa je i to aluzija na, inače veoma blizu se nalazi lokaliteta gde su se nekada nalazili sveti apostoli. Zatim, šta je tu veoma važno takođe? Mermerni pod Prizrenske crkve Patos, čuveni. Ne obretajec se nigdeže. Mermerni pod koji je rađen u opus sektile tehnici i koji sačuvan je u delovima i može se i rekonstruisati njegov ukupni izgled, koji sasvim jasno takođe ukazuje ponovo na Hrista Pantokratora u Carigradu kao onu tačku, referentnu tačku na koje se po svemu ugleda upravo zbog funkcije carskog mauzoleja. Uz to, veliki je naravno problem u svakom pogledu i za nas kao istraživača, ali manje više za nas kao istraživača za ukupnu srpsku istoriju i nasleđe kulturno, što je taj manastir srušen i to vrlo brzo u tom nekom prvom naletu, dakle osmanlijskog osvajanja, upravo opet zbog svoje funkcije i zbog svog značaja i zbog upečatljivosti svoje vizuelnosti. Takođe tada je isto stradala i Banjska u tim prvim, dakle znamo da je delom je posle uzidano u Sinepašenu džamiju u Prizrenu, da je izvršen translacijo Svetih Arhanđela i da je premešten, da je rekontekstualizovan taj materijal u okviru džamije. Ali, dakle, šta je još veoma važno?
šta je činilo sve opremu tog carskog mauzoleja. Mi samo možemo da naslutimo kako je to izgledalo. Delovi ovog dnevnika sa iskopavanja iz 1927. govore o tome da je tu bilo toliko u stvari arhitektonske plastike, da je bilo skulptura u mermeru, da je bilo, naravno da su bile freske, jasno,

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija nosi naziv Posmatranje i prismotra. Prema podacima prikupljenim u brojnim istraživanjima, osjećaj da nas neko posmatra može značajno uticati na naše ponašanje, donošenje odluka, pa i sam način razmišljanja u datim okolnostima. Bivanje pod lupom, dakle, utiče na naše živote više nego što smo toga svesni. Ovakvi nalazi poprimaju sve veći značaj u kontekstu savremene globalizovane tehnološke kulture, koja omogućava prikupljanje i brzu razmenu kolosalnih količina podataka o najrazličitijim aspektima ljudskog bivstvovanja. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik dr. Igor Živanović sa Odeljenja za filozofiju istoimenog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Kao formu koja izrasta isključivo iz fantazije njenog tvorca opisao je renesansni majstor Louis de Milan, oblik koji je u instrumentalnu muziku ušao u doba renesanse i bio popularan širom Evrope između 16. i 18. veka, fantaziju. Upravo zbog velike slobode koju je podrazumevao ovakav njen opis, fantazija je bila mesto na kome su stvaraoci nesputano i u skladu sa značenjem samog pojma, odnosno grčke reči fantazija, mogli da ispoljavaju svoj talenat i muzičku maštu. U današnjoj emisiji ćete moći da slušate kako su to radili renesansni i barokni majstori. Ja sam Bojana Žižić. Sam naziv fantazija se u muzici, i to instrumentalnoj, pojavio u doba renesanse i sve do 19. veka je njen osnovni cilj bila maštovita igra invencije, kako je to opisao nemački kompozitor i teoretičar iz 16. veka Hermann Finck. Zato je njena forma bila raznovrsna, slobodna i zapravo nedefinisana, a njen karakter u velikoj meri improvizacioni. Prvi naslovi fantazija se u muzici pronalaze u nemačkim rukopisima još s kraja 15. i početka 16. veka, kao i u tabulaturama širom Evrope, od Španije preko Italije, Francuske i Nemačke. I u svima ovaj naziv podrazumeva inventivnu muzičku ideju, a ne neki određeni oblik ili žanr. Posebno su autori muzike za lautu i vihuelu bili naklonjeni ovoj formi, i to u većini zapadnoevropskih zemalja, od Italije do Velike Britanije. Najplodniji tvorci upravo ovakvih fantazija u 16. veku bili su Louis de Milan i jedan od najvećih lautista svog doba, Francesco Canova da Milano, zvan Il Divino, zbog lepote sviranja na lauti, ali i veštine improvizovanja i ispoljavanja najviše fantazije, kako su to opisivali njegovi savremenici. Francesco Canova, kao i mnogi kompozitori njegovog doba, nije pravio razliku između fantazije i čerkara i u različitim rukopisima se jedno njegovo delo može pronaći sa različitim nazivima, ali njihov zajednički element bila je sloboda izražavanja i prepuštanja mašti. Jer kao što fantazija označava maštu, tako i čerkar podrazumeva istraživanje, odnosno i u njemu se očekuje da do izražaja dođe pre svega invencija autora. Fantazije ričerkare Francesca Canove da Milano, često virtuozne i sa veoma naglašenim improvizacionim karakterom, sada će nam izvesti lautista Christopher Wilson.

Bile su ovo fantazije i ričerkari Francesca Canove da Milano, koje je na lauti odsvirao Christopher Wilson. Kao što je Canova izjednačavao ričerkar sa fantazijom, tako i u nekim drugim sredinama i slučajevima fantazija bivala poistovećena sa tentosom, kapričom, kanconom pa i fugom, dakle sa svakim muzičkim oblikom koji je podrazumevao istraživanje ili poigravanje sa materijalom ili motivom. Nije zato čudno što su i kontrapunkt, odnosno imitacije i uopšte polifonija, veoma brzo osvojili fantaziju, posebno onu pisanu za ansamble, te se upravo kontrapunktski razvijene kompozicije često mogu naći iza naslova fantazija, već od sredine 16. veka. A do kraja ovog stoljeća je to postalo uobičajeno za ovu formu, te se mašta tvorca ispoljavala u najraznovrsnijim transformacijama osnovne teme ili motiva i istraživanjima šta se sve sa njom može učiniti. Osim u muzici za lautu, fantazije pronalazimo i literaturi za instrumente sa dirkama, kao i u muzici za ansamble, konsorte viola najčešće, mada ima primjera pisanja i za drugačije sastave. I u sva tri žara ih pronalazimo u svim zapadnoevropskim zemljama, od Italije i Španije do Holandije i Velike Britanije. Najstarije fantazije za instrumente sa dirkama sačuvane su u nemačkim rukopisima i mnoge od njih su zasnovane na imitacionoj tehnici. Na sličan način, fantazije su pisali i kompozitori u drugim evropskim zemljama, uključujući i engleske virginaliste. Zahvaljujući jednom od njih, Williamu Birdu, fantazija je dobila posebno mesto u muzici engleskog elizabetanskog doba i prerasla je u formu u kojoj je moguća ne samo slobodna i maštovita kontrapunktska igra, nego igra u pravom smislu reči, odnosno ples. Upravo je Bird ritmički obogatio fantaziju, u nju je uvodio plesne elemente i kombinovao ih sa bogatim i raznovrsnim polifonim radom. Osim onih za instrumente sa dirkama, pisao je i fantazije za ansamble i ponovo se pokazao kao vrhunski majstor oblikovanja fantazije. Njegovu fantaziju u A-molu izvešće na spinetu Joana Lee.

Da je potraga za izvornom zamisli kompozitora, posebno kada je reč o muzici starih epoha, zapravo beskrajna, pokazala su i muzikološka istraživanja čije je tema bilo jedno od najpoznatijih ostvarenja duhovne muzike svih vremena, čuvenog Miserere Gregorija Allegrija. Ova kompozicija dosegla takvu popularnost da je sasvim bacila u senku sve ostalo što je napisao ovaj rimski stvaralac, koji je živeo krajem 16. i početkom 17. veka. A ovakav status muzičke ikone njegov Miserere duguje i pomalo misterioznoj sudbini, kao i jednoj muzičkoj anegdoti, jer priča o njemu je podjednako uzbudljiva i zavodljiva, kao što je to i sama muzika. Allegri je rođen u Rimu 1582. godine i čitav život je proveo u rodnom gradu. Muzičko obrazovanje je stekao kao član hora crkve San Luigi dei Francesi, čiji je kapelmajstru bio palestrinin učenik Giovanni Maria Nanino. Bilo je to doba kada muzičkim životom Rima dominira Palestrina, što je naravno uticalo i na formiranje muzičkog jezika samog Allegrija. 1609. godine Allegri je postao član nadaleko čuvenog hora Sistinske kapele i na ovom mestu je ostao do smrti 1652. Pretpostavlja se da je 10 godina kasnije, 10 godina nakon što se priključio papskoj kapeli, verovatno 1638. napisao Miserere mei Deus po psalmu 51. i u sličnoj organizaciji kakvu je prvi put upotrebio više od 100 godina ranije, 1514. Constanzo Festa. Festin način pisanja Miserere je skoro postao standard, jer su ga usvojili mnogi potonji kompozitori, pa i Allegri. Takozvani falsobordone stil odlikuje i njegov Miserere, koji je, kao i Festin, pisan za dva kontrastno postavljena vokalna ansambla, veći petoglasni hor i solistički kvartet, koji su naizmenično između gregorijanskog korala donosili stihove 51. psalma –

kojim je zabranio kopiranje ovog dela i njegovo izvođenje izvan Sistinske kapele, gde se moglo čuti samo tokom uskršnje sedmice i to na kraju posebnog dela uskršnje katoličke službe, takozvanog Tenebre. A kazna za kršenje ovog dekreta bila je ekskomunikacija iz crkve. Lepota Alegrijeve muzike, ali i tajnovitost i ekskluzivnost koje su je okruživale, uz neverovatno iskustvo koje svako morao imati slušajući je u ambijentu Sistinske kapele, bili su ključni za tako veliku atraktivnost koju je Miserere Gregorija Alegrija imao i u njegovo doba. Čuti ovo delo je bilo i pitanje prestiža među pripadnicima bogatijih slojeva čitave Evrope, pošto su tako retko i ekskluzivnoj prilici uskršnjoj službi u Vatikanu i Sistinskoj kapeli mogli prisustvovati samo odabrani. Više od jednog i po veka se, dakle, Miserere nije mogao čuti izvan Sistinske kapele, odnosno do trenutka kada je jedan tinejdžer odlučio da se oglušio papski dekret i nakon što je, kako legenda govori, čuo kompoziciju samo dva puta, uspeo je da je zapiše. Bio je to 14-godišnji Wolfgang Amadeus Mozart, kome se i danas pripisuje zasluga za bekstvo Alegrijevog Miserera iz Vatikana, iako ne postoji prepis ove kompozicije pisan njegovom rukom. Činjenica jeste da su se od te 1770. godine pojavile kopije, ali zahvaljujući jednom engleskom kompozitoru i istoričaru muzike, doktoru Charlesu Berniju, koji je navodno notni zapis dobio od samog Mozarta. Nema doduše podataka o tome da li su se Mozart i dr. Berni sreli, ali se dr. Berni, nakon putovanja na koje otišao da bi se sreo sa Mozartom, u Englesku vratio sa notama Alegrijevog Miserere, koji je publikovao već 1771. godine. Nakon toga, kopije ovog dela raširile su se celom Evropom. Od tada do danas kompozicija nije prestala da se izvodi, da oduševljava slušaoce do te mere da je postala kultno delo duhovne muzike. No da li je ostvarenje i u Alegrijevo vreme zvučalo onako kako ga danas poznajemo? Da li je mnoštvo dekorativnih elemenata, ukrasa, takozvanih abilamenta, uključujući i čuveni visoki C u solo glasu, zaista bila i zamisao samog Alegrija? Upravo to se zapitao još jedan Englez, muzikolog i izdavač Ben Byram Wickfield, koji je krenuo u potragu za svetim gralom, kako je naslovio svoj naučni esej u kome je 2013. godine objavio rezultate svojih proučavanja.

Poštovani slušaoci, završena je današnja Antikoteka. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto ovo vreme sa novom temom iz stare muzike.

Čuli ste kako su Tian Wayang i Nicholas Riemer interpretirali prvu sonatu za violinu i klaviru A-molu, opus 105 Roberta Schumana. Koncert održan 26. juna na Mozartovom festivalu u Würzburgu u dvorani carske rezidencije zaokružila je Grozničova fantazija Jerga Widmana, nastala 1999. godine za klavir, gudački kvartet i klarinet, odnosno bas klarinet. Naslov dela upućuje na njegov karakter i neposredno je povezan sa muzikom Roberta Schumana. Naime, Widman je Schumanove melodijske linije opisao kao svojevrsne grozničave krive, nervozne, treperave, ispunjene neprestanim usponima i padovima. Takvu zvučnu predstavu kompozitor ostvaruje neuobičajenim postupcima, uzlaznim pizzicato linijama, flažoletima obojenim tremolom i virtuoznim pasažima klarineta. Iz tog naizgled rasutog zvučnog sveta postepeno se izdvajaju pojedinačni tonovi, a tek na kraju postaje jasno da oni obrazuju početak Schumanove prve sonate za violinu. Slušamo sada kako Widmanovu grozničavu fantaziju izvode Dana Barak, klarinet i bas klarinet, Tian Wayang i Erika Geldzecer violine, Lili Francis viola, Luka Ziber violončelo i Nicholas Riemer klavir.

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
1: Žene u muzici. Poštovani slušalci, večeras vam predstavljamo američki kvartet flauta Emissary, osnovan 2009. godine na Univerzitetu Carnegie Mellon u Pittsburghu. Od početka rada članice ansambla posebnu pažnju posvećuju savremenom stvaralaštvu, proširivanju repertoara za kvartet flauta i saradnji sa kompozitorima svoje generacije. Kvartet Emissary čine flautistkinje Alison Astana, Carrie Boer, Sarah Sheen i Chelsea Tanner. Premda žive u različitim delovima Sjedinjenih Američkih Država, redovno se okupljaju radi koncertnih nastupa, umetničkih rezidencija i pedagoškog rada. Tokom proteklih godina nastupale su širom zemlje i predstavljale svoj rad na značajnim skupovima posvećenim flauti, među kojima su Konvencija Nacionalnog udruženja flautista i Mid-Atlantska konvencija flautista. Ansambl je bio i rezidencijalni kvartet instituta Avaloch Farm, dok se 2016. godine plasirao u četvrtfinale prestižnog takmičenja za kamernu muziku, Fishov, kao jedan od retkih ansambala sastavljenih isključivo od flauta, a koji su u istoriji ovog takmičenja stigli do te etape. Jedno od glavnih obeležja kvarteta jeste posvećeno stvaranju novog repertoara za četiri flaute. Tako su tokom sezone 2016-2017 članice ansambla raspisale međunarodni konkurs za nove kompozicije, na koji je pristiglo više od 190 partitura autora iz čitavog sveta. Tri nagrađena ostvarenja potom su izvele i snimile u Njujorku, nastavljajući da kroz porudžbine i neposrednu saradnju sa kompozitorima proširuju repertoar svog sastava. Za ovakve projekte kvartet je tokom godina dobijao podršku brojnih američkih umetničkih institucija i fondacija. Njihov rad, međutim, prevazilazi okvire isključivo muzičke saradnje. Članice kvarteta povezuju muziku sa vizuelnom umetnošću, prostorom i pokretom, pa su u okviru projekata Emissary Artists, Utility i Harbor sarađivale sa vizuelnim umetnicima, istražujući različite oblike interdisciplinarnog umetničkog izraza. Upravo ovakva otvorenost prema novim zvučnim iskustvima i savremenom stvaralaštvu obeležava i debitantski album kvarteta Momentum, objavljen 24. jula 2026. godine za diskografsku kuću Orchid Classics. Na njemu su zabeležile šest dela savremenih autora, istražujući različite zvučne boje i izražajne mogućnosti kvarteta flauta. Album je osmišljen oko ideje pokreta i transformacije, što nagoveštava i sam naslov Momentum. Kompozicije su povezane u celinu koja se postepeno razvija od mirnijeg početka ka sve intenzivnijem i energičnijem završetku, istovremeno predstavljajući različite zvučne i izražajne mogućnosti kvarteta flauta. U prvom delu večerašnje emisije slušat ćete tri kompozicije. Najpre delo Frekvencija holandsko-američkog kompozitora Hermana Beftinka, zamišljeno kao zvučno putovanje kroz svemir. Melodijske linije i harmonije četiri flaute dočaravaju osjećaj udaljavanja od zemlje, dok se ponavljajući ton, nalik radijskom signalu, javlja kao simbol veze i komunikacije koja opstaje i pored velikih kosmičkih razdaljina. Nakon toga sledi ostvarenje ponavljanje južnokorejskog kompozitora Sung Hyun Yuna, zasnovano na jednom motivu koji se tokom kompozicije neprestano vraća, menja i razvija, otkrivajući različite mogućnosti i transformacije. Ovaj blok zaokružit će delo Skretanje levo u ulicu Sweet Leaf, južnokorejsko-američke kompozitorke Nikki Son. Inspirisano je prvim mesecima njenog života u Kaliforniji i usmereno na male, ponavljajući rituale svakodnevice i na tihu, ali postojanu energiju kretanja i promene kojih povezujem.

Bila su to dela za kvartet flauta Niki Son, Sung Hyun Yuna i Hermana Beftinka. Izvodile su ih članice kvarteta Emisari, kojima je posvećena večerašnja emisija Žene u muzici, trećeg programa Radio Beograda. Do kraja emisije slušat ćete kako ove umetnice sviraju još tri ostvarenja. Najpre će izvesti kompoziciju Levada nemačke autorke Heike Beckmann. Naslov dela odnosi se na vekovima stare kanale za navodnjavanje na portugalskom ostrvu Madeira u Atlantskom okeanu, kojima se izvorska voda iz planina sprovodi kroz doline, kanjone i šume. Kompozicija prati upravo takvo kretanje vode, od prvih kapi do neprekidnog toka kroz promenjive predele. Uz melodijske linije, autorka istražuje i perkusivne mogućnosti četiri flaute, čiji zvuci mestimično stvaraju ritmičku osnovu nalik ulozi bubnjeva u popularnoj muzici. Potom sledi ostvarenje pod nazivom Čelična pauza, američke kompozitorke Jennifer Higdon. Polazište ovog dela jeste ideja muzičke napetosti i pitanje na koji način ona može da se stvara i održava. Emisiju će zaokružiti kompozicija Yo-Ha Kyui, kompozitora iz Hong Konga, Kai Yanga Chana. Naslov upućuje na tradicionalni japanski princip kretanja i razvoja, prisutan od teatra no i gagaku muzike do borilačkih veština. Delo je prvobitno napisano 2014. za kvartet saksofona, dok je njegova verzija za kvartet flauta osvojila prvu nagradu na konkursu ansambla Emisari 2017. godine.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Vesna Perić, Decimala, repriza.

Drama trećeg programa, slušali ste reprizu dela Vesne Perić, Decimala. Uloge su tumačili Dragana Varagić i Jelena Trkulja. Lektorka Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, ton majstor Milan Filipović, režija Zoran Rangelov. Urednica serije Melina Potak-Oljević, producent dramskog programa Aleksandra